bojo ba nro so so so eyoku ogbodo ke mo keye keye mama ke eya je logbode bologuro ba